0: di faaw nga def lu reuy
1: seigne bo mu melni beureup bi nga don wax moy centre de formation bi
2: seigne bi ci objectif yi mu fixé lone daara ji ci la bok wa dafa waxone nañu jangal qur'an nañu xam seen diine waye nañu ñu leen jangal métier motax amaguñu jangu way centre bu mat sekk bu am yam wara am bo xamne day am équipement yam wara am ak formateur yam wara am lolu doon suñu jafé jafé waye ñu ne faaw gënaaw señ bi tuddon nako luñ ci man luñ tuttu rek buñ ko xép ci walu apprentissage motax bi ñëwé té xamné bëgg nañ ci def dara ñu ne nañ jël ben salle de classe bi ab salle de classe la rek buñ doon jàngé alcorane ji mom bu ñëwé duñ ci bolé dara ba kërëm ñukoy wattu képp ko fi gis nga xamné ñu koy jàngal métier mo xam restauration lay def wala couture lay def wala sax mu dugg ci école bi di jàng arab wala muy jàng français mba muy jàng wolof mba yenen mba muy jàng diinem yoy yep ginaaw buñ mokale alcorane lañ koy def waye ñi mokale gut alcorane mom alcorane rek lañ leen di jàngal
0: ci ndimbalul soxma seen leen di tagat gune yi defar nañ seen kek lepp lu ci dem xam nañ ko bu baaxa baax
3: man restauration lay jàngalé ma yor walum cuisine bi kon xalé yi ça fait 3 ans pratiquement may def ak ñom cuisine ñu ci sen 3e année ni tay de mom ay cake lañ doon defar defar nañ ci suba bañu xeye defar nañ ay confit légumes lu ñuy wax confit légumes waaw parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi yi ñu am fi dañuy xol nuñ koy conserver lolu aussi dañ ci tagat xalé yi ba nga xamne buñu génné dañ mëna conserver produits yi ñi am
4: ay jëf sëriñ bi lay ko soko laye paré nga arrêté da ci def levé so ci defé levé paré séparé daal jël suka ak beur boole ko jaxas ko soko jaxse yëngal ko ba mu wéx nga daal ci def li nen so defé nen yëngal ko paré daal ci def li jël fariñ bi sotti ko ci biir diko yëngal
0: duggal ci four bi lek lek ñu génné xol bu ñoré ñu jall ci leneen
1: man ja sen sen ñal
5: waaw war na ñoo ndax dañ ko dugalé yagal
6: buñ ko ñu buñ paré dañu dem jox ko ñu jël
1: wala da nga wa dañu ko exposé
6: wala dañu ko exposé
0: fi nak ci daaray mam jaara buso gune yi lañ leen di jangal xam nañ ko bu baax mo ne day seeni at da naka newna ñu bayé ko fune ci Sénégal xamanté bu rafet juddu lu upp ci senuk ndaw fi lañu koy défé xarito juddu sopanté itam gune yi di jang waye itam di ami mbeubat
7: gëni ci daara yi bëgguna dama bëgg di continuer sama jàng bëgguna continuer sama jàng français ak arab bambat bëgguna yor sama daara bëgguna jël métier docteur
8: bëgguna yàlla ko may mam jaar bu ñëw ci daara ji di fi jàng
9: dama bëgg ñëw jàngale alcorane ci daara ji
0: lata ñuy àgg ci seen gént mu xam ñawkat jàngalekat wala sax médecin ñu ne jamono ji ña nga bàyyi seen xel ci njàng mi njàng mi di aw sas wu ñu leen sas ci seen daaray turandoo fii ci antaxna mam jaara bëccëg gune suy jeex reetaan bu jóge ci xol lay àndal
10: kon nag dañuy dellu si nag kon ci li nga xamante ni moo ñu tax a jóg muy leeral leen bu baax daaray mam jaara yi nga xamante ni ay turandoy mam jaara rek ka fi nekk loolu nag dana leen indil kon ci yaatal li nga xamante ni moom mooy doxinu daara ji lépp li ko sos ci 2005 ak ni nga xamante ni la ñu fay jëlee gone yi ni ñu leen di taxawoo seen dund seenu col seenu cet seenu lekk ak seenu naan rawati na nak jangale mi nga xamanteni ni motax señ bi samp